chal nye tong jamii chu mi jik lio mi dawa chubal faransi jasa pali ir gongzo achebe nyamze jaso lopso ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondi toal dangye yungar zoga lingdu dingi tonglo lende chansoy chego nangla kani damdion chungbali ta tene nye tong chu lo la ane gyagab rinbe mimi rinne shusha ki mini shung nangwa la lingdu di chubali nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze jaso lopso ceri rinne zanzu uyn langangi ti ju da chabda achebe gyaji mimi rinne shusha ki chanje ki mini shung nangwa la dāngā sō līng tū tī tsui kārī. Lāpa dō jīgyab shūjī Xi Jinping gī gāb chūk sūn bē gāyōng tūmī tsok jīn tīng tāng dō gī sūng xie tāl. Zhōng hā mī rī gī anu gāyōng tār wē lū gyū chās. Līng jī kīng sār gāb wē rūng dāng, mā nā sī, anu jāng gār sō mē sīm lā yū gū tōng wē anu lāp nī gī nyāng gā gyūng tīng chē yū chē chē tā tā mī tīng dā jī sūng nāng.